0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Enteka teka zonna ziwedde okulayiza omukulembeze omujja Yoweri Kaguta Museveni era ng'ebyokwerinda biri gguluggulu nga n'abaagala okugenda mu maaso n'okubanga baleetawo obulabe nabo baakutangizibwa. So ng'ate omwana omu enjuki zimulumbye bw'atyo n'afiirawo nga n'abala abali ku bitanda. Waliwo n'omulambo gw'omutuuze ogusangiddwa nga guno nno yafa dda ng'atandise n'okubanga awunya.

yaffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisa